مزگین ش خیری خدا مه در جهر تشتی بردا مزگین ش خیری خدا مه در جهر تشتی بردا خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت خوش خدا را دکن فدا ام طالبی جنت.

حیله و از جتی کوچیاش بروان هجیان بالی کار یا خواه داد مه داد تبحلیان زراوی دجمه

بر تمیک ملتن لشرق و غرب جیهان تبل پش برمه یک دولتن امریکا و چین و هندستان و

ناسو سان اسکول دولتا کول دار هنک جیکرن خلامو کار کری آغا و مالدار جوان کری بون حرو انقلابی پرنامی.